0: Mejor voy al sótano.
1: No te tardes, ¿eh?
0: Listo, abue. Acá te escucho perfecto.
1: A ver, cuéntame.
0: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
1: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
0: ¿No era tu receta?
2: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
3: Ice cream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Huntington Beach and Riverside Harley is giving NADA retail value when you trade your bike for a new Harley this week. 100% of all credit applications considered. Huntington Beach and Riverside Harley's retail trade value for your bike ends this Sunday. Stay tight and ride hard. Adjustments made based on reconditioning your mileage. Any negative trade in equity may be applied to your non-finance stock and credit.
6: Grupo Frontera regresa al sur de California. Triste, pero bien sur. Dos fechas, 2 de agosto en el Toyota Arena y el 7 de agosto en el Intuit Dome. Compra tus boletos ya en LiveNation.com.